0: kala bo se di awati inu aye mi ni para mi se ya lai lo nkan kan mo ni ogbogun alai ku bi mi se la mo ni ati gba yen ni mo ti dominira lowo ku ojiji aisan elekeji eri mi keji ni wipe ti emi atoko mi ta ba jo sumara oju ara mi ta ba jo setan oju ara mi o ma run ebi pe mo ti lo ogun si orisi awon ogun ni mo ti lo si kini yi o lo so ma nje dun okan fun mi gbogbo gba pe ah lai se pe boya abi kini mo mi sugbon si iyalenu mi ose yen na ni mo lo fun bi mo se n lo we mo wa mu ose yen mo wa gbadura si bi wo olorun baba mi odokunle e ti lo nkon ta ba bere pelu ose yi pe nkon ta ba so pelu ose yi a di sise iwo kini nipase ose ti mo fi n foju ara mi fe iru orun be mo lati igba yen titi di bi mo se n ba yin soro mi ri n to jo mo be mo so ona ogun meji lo se ati omi to se ninu aye mi o ba mi se ogun iku ojiji o de se ogun oju ara to ma run so lati igba yen mi ri nkan to jo mo
1: e kaabo gbogbo eni to nlanfani ati bo mi bi se mo se lawonu bonu niyan enikan ni why testimony ti won send si mi nle laja abale ni now you want know your testimony loni mi omo oluwa lenikan gbo mi oni aisan you have a malaria in your body. I stand as a prophet of the Lord to wipe mo gbo temi ofa buku ti en pe ni ofa isan malaria kalaba di hele bodosh oni ko jade lore lowo lowo bayi in the name of Jesus. Now nibi to duo si yen oya dide oya napa oya nase foke ni igba meje ofa buku yen jabole in the bush ni boni menstruation re lo bi n ba je wole olorun oya gbe owo le ikun maduwa bi le se n to ba ri abata asan take a haladish loruko baba to ma ti temi mimo gbogbo n to n be ninu kun e to wodi jabole loruko jesu elijah gbadua oluwa gbo temi ki awon eyan o le gba pe iwo ni oluwa ki awon eyan o le gba pe iwo n yi okan pada aja ajada ezedubinash oh owo wo ni da inu re ru ti gbogbo nkan fi nse gudugudu ki won pe ni fibroid ki ni won pe ni fallopian blockages. I stand here and can fallopian blockages, yes, I stand here as a vessel, I stand here as a prophet of the living God of abuku yen mo ni ko jabole in the name of Jesus gbe owo lekun ta lo nfi eda ti fi nda ire danu mo lowo ta ni fi eda ti o je ki omo duo ninu re ta lo duo ti nlo eda ti o je ki pon o le gba omo duo ah oya so tele mi won bi mi ni mo gbodo biyan mo fe adua marun ti o mu iyanu re jade nkoko iwasu adua marun ti o mu iyanu re jade engineer eja lo
2: e ku ise oluwa oluwa ma se gbara do tun ibra lo so lati alalu mo fe je ise agbara olorun pe ni igba ti mo darapo mo ijo olorun baba mi olorun ojiji ati bi odun meta ni mo ti nwo yin ti mo ti nlo ti mo ti nbo mo ti mo yin kakiri ti mo ti nlewo lo nlewo bo mo dupe pe ki ti pe osu kan ti mo darapo mo program ni ipade obinrin ni mo koko fi join program yen ko to di pe mo tun wa mo tun wa oni lo mo so fun mi pe ki n wa o mama ni mo ba mi ro mi mo lawun ni ba mi ro mi pe tun sa mo wa fun ra mi iṣẹ́ mi wá fún mi pẹ̀lú ògúnlọ́wọ́ ọlọ́run tí mi lè sọ̀rọ̀ jù mo sá ti lóyún báyìí o jẹ́ nìkan tí ẹ̀dá máa ń dà láàmú ẹ̀dá yẹn tí wọ́n máa ń fanú gbígbóná kò jẹ́ kó yún dúró lára mi tí má ti èèmọ̀ tọkùnrin ọkọ̀ mi bá ti ń lájọṣepọ̀ báyìí ló mọ̀ wálẹ̀ àmọ́ ní ògúnlọ́wọ́ ọlọ́run mo ti finú ṣe oyún báyìí.
1: Ẹ wo testimony ọmọbìnrin yẹn kò tí ìjọ ìjọ́ọ̀chì josù kan lọ báyìí. Ó ní òun kọ́kọ́ máa ń rán wọn ni ẹ lọ bá rin omi wá mọ mẹ́ẹ̀tọ́ dá ìyá dáadáa ọ wá sọ fún ìwọ náà ojú àwo làwo fi gbọbẹ àdúà tààrọ yìí ojú àwo làwo fi gbọbẹ ni òun náà wá gbéra fún rẹ òun náà wá bẹ̀rẹ̀ sí wá ọ sọ prógráàmù yìí táwọn obìnrin ṣe last òun ló fi lóyún yẹn o ẹ dá ní òjì olóyún olùfẹ́ ẹ wo testimony.

se mo ti duro to eh on ti yi ta lo ma je o ti fe duro to ba duro odo ta lo ma duro si to ba de odo ta lo ma de si 50,000 naira ah number yen tin sare jan wori en to ti ma duro enikan ni fuji merenge ni record e oni 1990 na se ayo ba mi cousin lo so be enikan ni seru ba won ni tabi merenge ko mu kan o wa ni 1987 ni olajide ganiya tu ronke oni 1992 ni fuji merenge gbogbo yin egba kale brother mi osupa ni mo njo yi to supa mo bi lere number en to je cash e bere pelu 070 o pari pelu 621 e je sare yi kin to ma

0: so e ka bo sori abale ma ra rin weyin fun toni e je agene perete arin weyin toni eyin to ja yi pe to ba ti reyin e kan ma mu ma ra ni ngbodo ma lo bi bayi arakunrin driver kan ni ko ra rin weyin lori oro igbesi aye re o ti n re lati bi ose kan sugbon tori owo instrument to nsan in lo sha manager re wi pe eje n sise o wa sise yen o ti to bi ojo merin ojo eyo kan pere na to ku to waste torment yen o pe in lara kunrin ba tun gbe moto jade bo se gbe de garage o lo trip akoko o ye ko tun pada le abi ko lo hospital o lo trip ekeji ngba ti o fi di trip eketa nje je mo pe inu moto ibi to ti jero bero kan se bole bayi ibi to ti jero yen na lo sori ko si ni bi steering ere won pe won gbe digba ah en to wa moto debi ngba won gbe do hospital won ri pe emi re tin lo en to ye ko fi ose kan abojo merin si marun to ye ko fi gba toju nje je mo pe o wa lenu e laarin osu meta osu merin ko lohun o to ko yo opolopo eyan ni o de se ru e to je po lohun oni ko yo yo gba be lo te ba ti ri po nreyin e ma manage alaafia yin e ma manage lera yin e tete gbo hospital lo be si lo hospital bo ba je lele wa e jeun e sun e logun tan ba ko fun yin e jo e ja mo rarin weyin lori ilera wa gbogbo en to ba wa laye to wa laye lo loke yin in lo ni tohun a ni kuku ya o awa la jese ta ba se lagbara olohun eni elele oni jese wa arin weyin teni oni ju bayi lo adewale bangbola omo ba to si ode oya bi ode ni salaso tuntun baba labun sogoye lo so yi pe ipade wa wo bi ojoro
1: weekend to do wow e se pele pele o kasi mo ra rin weyin o ma gbagbe maran mi jo ni mo gbajoba oke ati ti sale ati taarin gbogbo awon le iwe patapata primary secondary higher institutions e ba ni fi soja meji olopa ko kan mo wa stand by nbe leun na ma je bi eru fun enikele to ba fe sese kuse anu olorun yo daju lori mi atebi mi yo da ju lori ebi yin ati omo yin atara yin boyega lawa loruko mi titi ojo mejo lagbara olodumare a tun pade ninu alaafia e se fun toni o be ba fe ni gangan se te fe pon lowo oja e pe sori number ike emi ni nkuku gbe yo se ma lo nre butun lage lu ati bi ba tun ti fe 08023251601 08023251601 fun ipolowo oja nikan ni o ese pe ma so nkan mi o n to ba je mo polowo oja 08023251601 DJ Spider o doju te mi lure to loni gbogbo n to n fe lo ma se fun olorun ni doju tu won na o ipade di ojo mejo mo murin

tun jo da faaji yen do ba le na o e sha mo bo se wa si eyan ba wa si ta wa ti yin ni koni su yi koni re yin ore awa gan ti ajo lepo ni bi ke to bonu na ajo ma gbe ra wa de be asusha igena ni ge Oya kuro nbe yen no Abi Mbola Sadiq kuro nbe yen no Eja tun gba lowo weekend Faji ti de o